sanyame wanko amawa. Sanyame wendi amawa. Onokuto na kono aya ono nyame ko. Life is a war. Aho mani edi esi etos. Mani edi apre apre no edos.